0: אנחנו בחיפה 10 שמחים ונרגשים להעביר את ההכנה לשיעור. קיבלנו את המשימה לפני כמה ימים ומיד התגייסנו. נושא השיעור זה איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב. נושא מאוד עמוק. איזה דרך יש לזכך את הלב כדי לעסוק רק באהבה עצמית. איזה קיום תורה ומצוות. אז בחרנו איזה מאמר שמאיר איזושהי זווית בנושא, שמאפשר ככה להתחיל להזיז את הגלגלי שיניים במחשבה לכיוון. אז שמעון, בבקשה, מאמר קטע קריאה. טוב, יש בעיה, אז אני קורא. אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית ותעסקו רק בעבודה דלהשפיע, הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע לכם כל טוב. נמצא לפי זה מה שהקדוש ברוך הוא צריך שהנבראים יקדשו אותו, על ידי זה שהם יקדשו את עצמם. הכוונה על הגילוי שהשם הוא המשפיע. רבש, מאמר בית בחינות בקדושה. שוב, אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית ותעסקו רק בעבודה דלהשפיע הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע לכם כל טוב. נמצא לפי זה מה שהקדוש ברוך הוא צריך שהנבראים יקדשו אותו, על ידי זה שהם יקדשו את עצמם. הכוונה על הגילוי שהשם הוא המשפיע. לחיים חברים. אז שאלה לסדנה, אלכס, בבקשה.
1: שאלה לסדנה פעילה, אילו מעשים בעשירייה אנחנו יכולים לעשות כדי לזכך את הלב? אילו מעשים בעשירייה אנחנו יכולים לעשות כדי לזכך את הלב?
0: לחיים חברים ענקיים, לזכך את הלב זה באמת בעשירייה פעולות שאנחנו יכולים לעשות. מה שמרגיש לי לחשוב על החברים, לחשוב איך להשפיע עליהם ולנסות כל הזמן לנקות את הכוונה שלא יצא לי משהו מזה. זה נראה לי איזשהו מעשים שעושים. וגם בכל דבר שאנחנו מחליטים שאנחנו עושים בעשירייה, כל אחד שיחשוב איך לנקות את הקבלה העצמית הזאת משם. לחיים, יוסף.
2: כן, יפה דיברת. אז באמת אנחנו, כל המעשים שאנחנו עושים למען החברה, למען העשירייה, להתפתחות שלהם, לשמחה שלהם, לכל האהבה שאנחנו נותנים בהם, כל מעשה כזה יכול לזכך את הלב ולקרב את החברים אלינו, ואנחנו בדרך אל השם, בעזרת השם. דוד.
3: או חברים, הלב שלנו בסירייה זה לב אחד משותף, לב אחד מחובר, שהוא בדבקות לבורא. אז כל מה שאנחנו עושים בהשפעה לחברים, לגרום לחיבור הלבבות, לתיקון הכוונה ולדבק בבורא, כל זה זה תמיד רק לזכך, להפוך את הלב האבן, להפוך אותו ללב בשר, לב של אהבה, שנוכל להיות יחד באהבת חברים. אבי, בבקשה.
4: כן, כל מה שאמרתם זה דרך להשיג השתברות הצורה עם הוא יתברך, שהוא להיות כמון זה לא אני, או קודם כל צריך להיות לי ברור שאני הפוך ממנו, ונעשה ונשמע. יש לנו אמונת חכמים, יש לנו עשייה יקרה לחיים. שימי, בבקשה.
5: כן, לרכך את הלב זה להביע אהבה כלפי החברים, להסתכל עליהם כגדולים, לתת להם אהבה, להראות להם כמה הם חשובים, כמה הם עוזרים בדרך, וככה לאט לאט לפתוח את הלב שלי כלפי החברים, ו ליצור את המצב הזה שנקרא אהבה. את הכל לשייך לבורא ולהגיד, אני אוהב את החברים כמו שאני אוהב את הבורא.
1: לחיים. כן, זה עבודה מעשית גם, שזה צריך לעשות פעולות בשביל החברים, שהם יקבלו באמת הרגשה שזה הלב הזה שהוא מרגיש את החברים, שהוא נותן מקום בשביל שהם גם יהיו בו, אז יעשו מעשים בשביל הבורא. לחיים.
0: נש כטיים, אני לא טועה. ואני ככה די בטוח.
1: כן, כן. שאלה לסדנה שקטה. נכנסים לשיעור בכוונה להיכנס לתוך הלב של החברים. נכנסים לשיעור בכוונה להיכנס לתוך הלב של החברים.

0: שלום חברים וחברות שלנו מקהילת העשיריות הנפלאה, המטרתית, המדויקת, שאנחנו לומדים ביחד ואנחנו קוראים ממאמרי רבש, לא סתם כדי לקרוא את המאמרים, אלא כדי להתחבר אל רבש, ללב שלו, לרוח שהוא נותן לנו, מה שהוא לימד אותנו כל השנים דרך הרב שלנו. אנחנו רוצים גם עכשיו, גם היום, להתחבר ממש אל המאמר. יש לנו מאמר מאוד מיוחד שנקרא איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב. שימו לב כבר לפי השם של המאמר, כן? איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב, זה שם שהוא בעצם שאלה. והמאמר הזה נמצא בכתבי רבש, כרך א', בעמוד 21. כתבי רבש, כרך א', עמוד 21, זה המאמר איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב. אנחנו נצלול היום לתוך המאמר הזה, נקרא אותו, נלמד אותו, נברר עם שאלות סדנה, ניכנס לתוכו לעומק, נשמע את הרב שלנו מסביר את הנושא, והכי הכי חשוב, שנצא עם השיעור, עם ההשתוקקות לגילוי הבורא שהרבש מכניס ומחדיר דרך המאמרים שהוא כתב לנו, ממש במיוחד לנו, בכל רגע בחיים, שנהיה בתוך ההרגשה הזאת שאנחנו רוצים להגיע למקום שממנו הוא מתאר לנו את המציאות. לכן נפתח עם קליפ מספר 5 של הרב.
1: הרצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן אותם, הם מלכתחילה נקראות יצרה. שאלה, האם אנחנו מבינים את זה, אם אנחנו רואים שזה כך או לא. אבל כך הם כל הרצונות שלנו, כך הם נקראים, יצרה. יצרה רע, למה רע, גם זה צריך לברר, נקרא רע מפני שזה מבדיל אותי מטוב. מה זה טוב? הבורא, הטוב ומיטיב. ולכן ניתנה לי תורה שאני אשנה את הרצונות שלי כך, שבהם אני אגלה את הבורא עד שאני יכול להגיע לדרגת הדבקות, ואז אני אקרא טוב כמוהו, ומעשים שלי יקרו טוב, ואז אני אגלה שהוא טוב ומיטיב באמת, ואז אני אקרא צדיק לפי זה שאני מצדיק אותו. עכשיו השאלה היא על ידי מה אני מתקן את עצמי, משנה את עצמי, ממש הופך את עצמי, כמו בחרישה הופכים את הקרקע, אין מי יצרה ליצר טוב. אומרים, היצר זה אותו יצר, רצון, נשאר. אלה להפוך אותו מרע לטוב, זה מכוונה לעצמו, לכוונה לטובת הזולת, ודרך זה לטובת השם. איך עושים זאת? על ידי המאור המחזיר למוטב. איפה הוא נמצא? איפה קונים אותו? איפה מושכים, רוכשים? אומרים, נסתר בתורה. איך אני מגיע אליו? מה זה תורה? תורה זה נקרא שאתה לומד ספרים הקדושים שכתבו אותם אנשים שכבר השיגו את המאור הזה ונמצאים ברמה של אותו המאור. זאת אומרת שיש להם כלים פנימיים, ומתוך כלים פנימיים הם כותבים לך מה שכותבים, ושכאתה קורא ואתה משתדל לארגן את עצמך בצורה המתוקנת, אז המאור פועל. מה זאת אומרת צורה המתוקנת? שאתה לומד בחברה, שכל החברה היא מאורגנת כמו נשמה אחת מתוקנת, הכללית, זאת אומרת, הדבוקה בכל חלקיה, ואז בתוך הנשמה הזאת מופיע המאור הזה, האור הזה כאור הפנימי. מפני שאנחנו משתוקקים לדבר הזה, אנחנו מתאחדים יחד, מתחברים יחד כמה שמסוגלים, ומעוררים את האור הזה שיש בנו כביכול, שנמצא כביכול, אבל אצלנו הוא נקרא אור המקיף. הוא עוד לא מופיע ממש בפועל, שאנחנו עוד לא הגענו לקשר בינינו, אבל במידת ההשתוקקות שלנו להיות בקשר בינינו כנשמה אחת, מופיע איזה מאור מבפנים, מאיר לנו, וזה נקרא מקיף. זאת אומרת, שמאיר מרחוק. ואז מובן מכאן שתיקון הרצונות שלי זה נקרא עשיית מצוות, ונעשה זה זאת על ידי האור המקיף הזה שנקרא המאור החזיר למוטב, שנקרא תורה.
2: אז זה מה שאנחנו רוצים שפשוט יקרה בנו עכשיו, במהלך השיעור, במהלך הלימוד, במהלך החיבור. אנחנו רוצים שמה שהרב תיאר עכשיו יקרה בנו, שיבוא עלינו האור המקיף, האור המחזיר למוטב שתמון בתורה, בכתבים שכתבו אנשים שגילו את האור העליון מתוך השתוות הצורה, ושהאור הזה ייכנס לנו לתוך החומר הכי פנימי שבתוכנו, שקוראים לו רצון לקבל הנאה ותענוג, ויברר לנו את הכוונה שאיתה הוא פועל, אומרים שהיא על מנת לקבל, יאיר לנו כדי שנראה למה היא רעה לנו, למה היא מנתקת אותנו מהשורש שלנו שהוא כולו השפעה ואהבה, ואז גם יהפוך אותה לכוונה של על מנת להשפיע כמו שלו, שאז אנחנו נוכל להיות בהשתוות הצורה איתו ולקבל את כל הטוב שהוא הכין עבורנו במחשבת הבריאה. אז כשאנחנו ניגשים עכשיו לקריאה בעשיריות, איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב, נתייחס לביטוי תורה ומצוות בצורה מאוד פרקטית, רוחנית, מעשית, לנו, כאן ועכשיו. אני נמצא בתוך עשירייה, ואני פועל בלימוד, חיבור והפצה, כדי לעורר על עצמי את האור המחזיר למוטב ביתר סט, שייכנס לתוכי ויהפוך את הרצונות שלי מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. זאת יקרא קיום, זה יקרא קיום תורה ומצוות למקום שבו אני נמצא עכשיו, והוא ירים אותי לגובה הרוחני שבו אני אוכל בכלים מתוקנים לקבל אורות עליונים כאורות ממלאים. נסתכל ככה על המאמר, נחפש איך הרבש בעדינות מכוון אותנו, מעדן אותנו, מזכך אותנו לעבר הרמה הגבוהה הזאת. אז נקרא ביחד, ניקח לנו 8 דקות. איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב, עמוד 21 ברבש כרך א', או בחומר הלימוד במערכת. אם תסיימו לפני הזמן, כרגיל, תסכמו את עיקרי הדברים שראיתם במאמר. בבקשה.
3: אלכס, אתה יכול להתחיל? טוב, אז אני אתחיל. איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב? מאמר אחד, כן? שאלה. אם מקיימים תורה ומצוות בעל מנת לקבל פרס, האם גם זה מזכך את הלב? כיוון שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, שמזככת את הלב, האם זה דווקא שמכוון שלא על מנת לקבל פרס, או אילו שעשה בעל מנת להשפיע, בעל מנת לקבל פרס, גם כן מזככת את הלב. תשובה, בהקדמה לספר הזוהר כתוב שם בזה לשונו, כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות, ואפילו בלי שום כוונה, דהיינו בלי אהבה ויראה, כראוי לשמש את המלך, גם אפילו שלא לשמה, מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה. כי מצוות אינן צריכות כוונה, ואפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים לטהר את הרצון לקבל שלו, אלא בשיעור דרגה האלף שבו המכונה דומם. ובשיעור שמתהר חלק הדומם של הרצון לקבל, בשיעור הזה הוא הולך ובונה את התרייג איברים של הנקודה שבלב, שהיא הדומם, דנפש דקדושה. הרי אנו רואים שגם עשיית תורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, מתהרת את הלב. האם הדרך לקיים תורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, היא ליחידי סגולה בלבד, או שנתנו אפשרות לכלל כולו, שילכו על דרך זה, היינו לקיים הכל בעל מנת שלא לקבל פרס, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם. תשובה, הגם שהרצון לקבל אך לעצמו יצא והיה במחשבת הבריאה, אבל על ידי זה שנתן תיקון, שהנשמות יתקנו אותו בעל מנת להשפיע. היינו על דרך קיום התורה ומצוות, שזה יהפוך לנו את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. וזה ניתן לכל הכלל כולו, בלי יוצא מהכלל. שמעון, בבקשה.
4: כי לכולם ניתנה הסגולה הזו, ולא דווקא ליחידי סגולה. אלא, היות שזהו עניין בחירה, לכן יש מתקדמים יותר, ויש מתקדמים לאט. אבל כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, אבל בסופו של דבר, כולם יבואו לשלמות הסופי, כמו שכתוב, כי לא יידח ממנו נידח. אבל יחד עם זה, כמתחילים ללמד לקיים תורה ומצוות, מתחילים בשלו לשמוע. מטעם שהאדם נברא עם הרצון לקבל, אז הוא לא מבין שום דבר, אם זה לא יביא לו תועלת עצמו, והוא אף פעם לא ירצה להתחיל בקיום תורה ומצוות. אבי.
5: וזהו כמו שאמר הרמב״ם, ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה, וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחד, עד שיסיגו ויעבדו מאהבה. אלכס.
6: רגע. לא, יוסי. הרי אנו רואים מדברי הרמב״ם שכולם צריכים לבוא לשמה, אלא ההבחן הוא בזמן. שאלה, אם אדם רואה ומרגיש שהוא הולך על דרך, ההולך לבוא לשמה, אם הוא צריך להשתדל גם להשפיע על השני, שגם השני יעלה על המסילה הנכונה או לא. תשובה, זה עניין כללי. כמו איש דתי המסתכל על אדם חילוני, אם יודע בעצמו שהוא יכול להחזירו למוטב, אז מוטל עליו החוב להחזירו למוטב מטעם מצוות, הוכח תוכיח את המתחה. כמו כן, כאן אפשר לומר גם כן, שכדאי הוא להגיד לחברו על עניין שיש לה דרך, שיש ללכת על דרך יותר נכונה, אם כוונתו הוא רק מטעם מצווה כנל. אבל יש הרבה פעמים מה שהאדם מטיף מוסר לשני הוא רק מטעם שליטה ולא מטעם מצוות, הוכח תוכיח את המתחה, הוא מתבהר לעיל, היינו שכל אחד רוצה שהשני ילך על דרך האמת. הוליד לנו מחלוקת בין הדתיים לחילונים, וכמו כן בין ליטאים לחסידים, וכמו כן בין חסידים לחסידים, שכל אחד חושב שהצדק עמו, וכל אחד רוצה לשכנע את השני שילך בדרך הישר. עד כאן.
7: לא מסגן שלנו עומד.
3: החלק הדומם ברצון לקבל, זה מאוד מעניין. מרגיש לי שכדי להתחיל להניע משהו, אז מתחיל להניע את הגלגלי שיניים בתהליך. כן, זה עוזר קצת לתקן משהו. לחיים, אלכס.
7: לחיים. כן, זה לפני שאני רואה משהו לא טוב, או מה שחסר לחברים, אני צריך לבדוק אצלי, זה העבודה שצריך לעשות, כי אני תמיד רואה אצל חברים מה שחסר להם, ולא מצליח לראות מה טוב בהם, וזה צריך כוח ההתקללות עם העשייה, שאפשר לתוך החיבור להבין שבעיה היא אצלי, וככה אני יכול על ידי חיבור והתקרבות לחברים לראות למה אני לא רואה אותם שלילים בחיים.
5: נכון, זה מה שנקרא אמונת חכמים, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. מה שכן יש לנו זה לזכור שמתוך שלא לשמע באים לשמע. ואת זה אנחנו מקבלים רק מהבורא, על פי היגיעה של כל אחד ואחד. אז נוסיף באהבה ונשתווה עם עוד צורה.
0: כן, אנחנו רואים שהמאמר הזה הוא מאוד מיוחד, לא רק בגלל שהוא קצר, אלא בגלל שהוא מכיל בתוכו שאלות מאוד מפתיעות, וגם תשובות מאוד מפתיעות לכל שאלה ושאלה. יש פה איזושהי נקודה מרכזית באמצע שכתוב לנו שהאדם מתעוררת לו הנקודה שבלב פתאום, באמצע. ואז שהיא מתחילה להתגדל ולהראות את פעולתה, אז קורה לו משהו. אנחנו נשמע עכשיו את קליפ מספר 2 ונקשיב טוב טוב להסבר של הרב, מה קורה שם כשמתעוררת הנקודה שבלב ולמה דווקא זו נקודת התפנית בחייו של אדם, בכלל, בכל הדרך הרוחנית שלנו. בואו נראה את קליפ מספר 2.
8: הוא כותב פה בפסקה השנייה שאז זה מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה.
9: כן.
8: מה זה נקרא להתגדל ולהראות פעולתה? אנחנו רואים שזה לא כזה פשוט. יש עניין ביטול, יש כל מיני עניינים בדרך בשביל שיתפתח הרצון.
9: אבל אני מרגיש שיש בי משהו שלא היה קודם. קודם רציתי רק אוכל מן משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, שליטה. זהו. תענוגים מהעולם הזה. עכשיו אני רוצה משהו, מה אני לא יודע מה, אבל משהו מעבר לזה. ודווקא תענוגים בעולם הזה כבר לא מושכים אותי, זה לא נקרא תענוגים בשבילי. ככה לא מושך. אולי אתה רוצה כסף, שלא יחסר, ככה לא אכפת לי. אולי כבוד, מי כבוד אני לא רוצה, כלומר, ממי? זהו, כן. אולי אתה רוצה שליטה, לא רוצה לשלוט, לא רוצה בכלל להתייחס אליהם, לכולם, לכל העולם. אתה מרגיש, כן, שהאדם כאילו את הרמה הזאת, מה שיש בעולם הזה על פני כדור הארץ, כבר מצא את זה, כאילו לא בא לו. עכשיו שאלה יותר למעלה. זה נקרא שנקודה שבלב מתחילה לראות פעולתה. מה משפיע עליה אור? וכאן באה הדרישה, שאדם ישתתף בהתפתחות הנקודה שבלב. בלי השתתפות שלו, היא לא מתפתחת. כלום לא יקרה. יוסיף לך איסורים בעולם הזה, צרות משהו, נקודה שבלב היא תישאר נקודה עד שאתה לא תגדיל אותה על ידי הקבוצה. ככה זה. זהו. כי אנחנו נמצאים, באימא שלנו אנחנו נמצאים בעולם הזה, נקודה שבלב למעלה מזה, העירו אותה, העילו אותה למעלה מהבאימא הזאת, מהעולם הזה, מהכל, תתחיל לפתח אותה. על ידי מה? על ידי הקבוצה. מה זה קבוצה? קבוצה גם כן למעלה מהעולם הזה. זה העולם הזה, כן? זה אוכל, מין, משפחה, כן? משפחה, כן? כסף, כבוד, מושכלות. זהו. כן? זהו. עכשיו, ונתנו לכם נקודה שבלב. זה חלק מאלוקה ממעל, מה שנקרא. גם כן מקולקלת, אבל בכל זאת. ומערכת למעלה מזה, כן? זה האנושות, נשמות, קבוצה. בקיצור, הכל מה ששייך לאדם, אנושות אולי לא כל כך טוב, בוא נעשה שלא תתבלבלו. כן? זהו. כאן זה העולם הזה שלך. העולם הזה. כן? וכאן זה נשמות וקבוצה. אז מערכת. מערכת אדם הראשון. אז איך אתה יכול לעבוד עם הנקודה שבלב? תתחיל לקשור אותה למערכת. וזהו, תתחיל להזרים בה כל מיני קשרים, אנרגיות, השפעות מהחברים, מהקבוצה. ואז תתחיל להגיב מה שאתה פונה לקבוצה, כן? מה שאתה פונה לקבוצה, לכולם, ואחר כך בחזרה זה בא אליך, זה בא פי כמה רצון יותר גדול, כי קנאה, תאווה, כבוד, הכל כאן עובד, הכל כאן זה חשיבות המטרה. אז זה כבר אתה הגדלת, אתה השתתפת כמו תינוק, כמו ילד, שהוא דוחף את עצמו לשחק. רק אצלו זה טבע דוחף אותו, ואצלנו אנחנו בעצמנו, כי אנחנו צריכים כאן להיות בעלי בחירה.
2: אנחנו צריכים להיות בעלי בחירה, והרב אמר כאן שהנקודה שבלב היא תישאר נקודה עד שאתה לא תגדיל אותה על ידי הקבוצה. עכשיו אנחנו רוצים להיכנס לפעולה רוחנית, קבוצתית. אנחנו נעבור כמה סדנאות לבירור הדברים שכתובים פה במאמר, ואני רוצה להזכיר שהסדנה היא פעולה רוחנית. פחות חשובה השאלה, פחות חשובה התשובה, חשובה מאוד ההתקשרות שלי לקבוצה. אני צריך לצייר לעצמי מי אלה החברים, מי אלה החברות שנמצאים איתי עכשיו בסדנה. זאת המערכת, כמו שראינו עכשיו בסרטוט, שעל ידי ההתקשרות שלי אליה, אני יכול לעבור מהעולם שלי לעולם עליון. כל הטוב, כל השפע, כל מה שאני חולם ומצפה שיקרה, עובר דרך הנתיב הזה. ואני רוצה עכשיו כך להתייחס לכל אחד ואחת. שכינה מדברת מגרונם. השאלה הראשונה, אנחנו בחרנו מתוך המאמר, אפשר לשבת על המאמר הזה כל החיים, בחרנו כמה נקודות קטנות שעל ידם תהיה לנו אחיזה ובעיקר תפילה. כתוב במאמר, אפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים לטהר את הרצון לקבל שלו. שוב, כתוב במאמר, אפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים לטהר את הרצון לקבל שלו. הרב לימד אותנו בהרבה שיעורים שאין כזה דבר בלי כוונה. הכוונה, כשאומרים בלי כוונה, בלי הכוונה הרצויה, המדויקת, הנקייה. אפילו מעשים בלי כוונה מסוגלים לטהר את הרצון לקבל שלו. ועכשיו השאלה לסדנה. האם היגיעה שלנו בלימוד, בחיבור ובהפצה, כשעוד לא יצאנו מעל מנת לקבל, מקדמת אותנו לתיקון, או אולי להפך? שוב אני חוזר, שאלה לסדנה. האם היגיעה שלנו בלימוד, בחיבור ובהפצה, כשעוד לא יצאנו מעל מנת לקבל, מקדמת אותנו לתיקון, או אולי להפך? 5 דקות סדנה, בבקשה.
3: לחיים חברים, ברצון לקבל שלי היגיעה הזאת בהחלט מורגשת כיגיעה, והוא מתנגד לפעמים לחיבור, ולפעמים יש לי עליות. בטווח הארוך אני מרגיש שבסופו של דבר זה מקדם. באמת אני שמח לעבוד איתכם בעשירייה, אוהב אתכם חברים. אלכס, בבקשה.
4: נותן לך ויגיע.
7: כן, זה...
4: היגיעה בהרגשה לפעמים מרגישה שהיא לא מקדמת, אלא להפך. היא לוקחת מצבים שכאילו אני עושה, מתאמץ, ואני מצפה לאיזושהי תוצאה, ואני חושב שאני עושה את המאמצים, אבל זה הלא לשמה. זה משהו שאני לא רואה אותו. וכשאנחנו נמצאים בתוך המצב הזה, נמצאים בתוך יגיעה, מה שקורה זה החברים משפיעים. אם אני נמצא ביגיעה כלפי החברים, כלפי הקבוצה, אז החברים בעצמם הם אלו שפתאום עושים את ההיפוך לתוך המצב של הנקודה שבלב, שבה פתאום מורגש, ויש מצב שהוא המצב האידיאלי, שזה המצב שהבורא רוצה, שאנחנו נתחבר, ואז מרגישים את, את הטוב. פיים. יוסי.
10: כן, אנחנו אומרים, כשהבא להתאר, מסייעים בעדו. זאת אומרת, אנחנו עושים חצי צעד קדימה, עם הרצון, עם היגיעה, עם האהבה, אז כבר אנחנו מקבלים עזרה, עזרה מלמעלה. רק זה מראה לנו כמה שתלוי בנו, אפילו לפני שאנחנו צועדים, לפני שאנחנו מתחילים, כבר מנתבים לדרכנו, לחיים. דוד.
6: כן חברים, אנחנו מרזיקים בין עוד מלבדו, אנחנו גם יודעים שכל הפעולות באות מהבורא עלינו כדי לקדם אותנו בכל המצבים. אז אם אנחנו הולכים בדרך, כמו שהרב מלמד אותנו, והחברים שלנו מלמדים אותנו, ובתוך הסירייה אנחנו הולכים בדרך, גם אם אנחנו לא כל כך מדייקים לכוונה, אבל בכל זאת אנחנו רוצים, אז המאור פועל עלינו, והמאור כל פעם מראה לנו עוד משהו ועוד משהו ומקדם אותנו, והכי חשוב כל הזמן להסתכל קדימה וללכת בדרך ביחד. אמיר, בבקשה.
11: זה מקדם, אני יכול להגיד שהרגשתי את זה עכשיו, הכניסה לשיעור לא הייתה לי פשוטה, נתתי הגיעה, אבל לא עם כוונה, בטח לא כמו עכשיו אחרי שהתקללתי בתוך החברה וחומר הלימוד, וצריך כל פעם על באמת לתת את הכוונה, לא כוונה, אבל את הפעולה, והפעולה היא כלפי על באמת ההתקללות בקבוצה. מי לא דיבר? מיכאל.
12: כן, קודם כל, כיף להתקלל אתכם ולהיות חלק מה... הסירייה המדהימה, וכל פרוטה ופרוטה בסופו של דבר נותנת את, את התוצאה, וככה אנחנו מתקדמים. והכי, אני חושב שהכי חשוב שאנחנו מתקדמים ביחד, וזה נותן את התוצאה הכי חזקה, ולהרגיש חלק מהסירייה, חלק מהגוף שלהם, בעצם מעלה אותנו. לחיים, נותן לחיים, אתה יכול?
13: כן, בלימוד, כן, אם אנחנו מתאמצים בלימוד, אז אנחנו זה ממש יכולים למשוך את המאור.
0: כן, זאת הייתה השאלה הראשונה של הרבש, על הנושא של איך זה, או אם אדם נמצא במצב שהוא בו, הוא על מנת לקבל, אז הסגולה הזאת עובדת עליו, לא עובדת עליו, זה נכון. השאלה השנייה שלו הייתה, האם זה ניתן ליחידי סגולה, או שאולי לכולם? והוא ענה על זה, הוא אמר, לכולם ניתנה הסגולה הזאת, ולאו דווקא ליחידי סגולה. אלא היות שזהו עניין בחירה, לכן יש מתקדמים יותר ויש מתקדמים לאט. בסדנה השנייה שלנו, השאלה השנייה היא, במה אני מרגיש שכדאי לי להשקיע יותר כדי להתקדם מהר יותר? במה אני מרגיש שכדאי לי להשקיע יותר כדי להתקדם מהר יותר? 5 דקות.

0: וזאת העבודה שלנו, להילחם ברצון לקבל, על מנת להתקדם, להתקרב לבורא, להתחבר, ואז נראה את הבורא בינינו, לחיים. מי עוד לא דיבר? מור, אתה רוצה לדבר?
1: כן, מרגיש לי שכדאי להשקיע במחשבה ובכוונה את כל אחד בעצמו על אהבת החברים, וכמה שחשוב להשקיע באהבת הבורא. במעשים, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מתקדמים, אנחנו מקיימים 3 מפגשי זום ביום, ומפגשים פיזיים, אבל גם בהם אנחנו חושבים על הבורא, עושים קוראים, בעיקר עבודה מחשבתית ועבודה שבלב. אז בזה בסופו של דבר מתקדמים בעבודה שבלב שעושים. אבל גם המעשים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, לחיים חברים. אני אעביר ל... יוסף.

0: אני עוד לא דיברתי, אז אני אוסיף משהו, אני רואה ששקט. להשקיע במה שכותב לנו הרבש. רבש זה הוראות עבודה. זה לא סיפורים, הוא מדבר על כל אחד ואחד. בקשר לאהבה, שזה סוג של השתוות, איך הוא אומר? אני צריך לאהוב את החברים, לא הם צריכים לאהוב אותי. זה נכון, משימה, אבל צריך ללכת באמונת חכמים. וגם הוא, יש כמה התקדמנו באהבת חברים, כן? שזה סוג של השתוות, אין בורא בלי אהבה לחיים. מי לא דיבר? מי שמוכן, בבקשה.
1: כן, ואני צריך לאהוב את החברים, זה לא בא באופן טבעי, אני צריך להיות במקום שבו אני באמת כאילו יכול לקבל את הכוחות לאהוב את החברים. ופה נכנס עניין הסביבה. ובסביבה שלנו, כשאנחנו מגדילים את הבורא, אנחנו באותה מידה מגדילים את, את החברים. וככה אנחנו יכולים, אם אנחנו נדבר בסדנאות על הבורא ובדלות הבורא ועל תכונות הבורא וכל התהליכים שהמקובלים מדברים והשיגו בעצמם, אז אנחנו נוכל להגיע בעזרת הבורא לאהוב את החברים וככה להתקדם לבורא. מיכאל.
2: לחיים, אני רק
3: יוסיף
2: שאין חייבים להתקדם
3: באהבת חברים. אנחנו מתקדמים, חברים. בתשובה השלישית והאחרונה במאמר כתוב כך: כדאי הוא להגיד לחברו על העניין שיש ללכת על דרך יותר נכונה, אם כוונתו הוא רק מטעם מצווה. אבל יש הרבה פעמים מה שאדם מטיף מוסר לשני הוא רק מטעם שליטה ולא מטעם מצוות הוכח תוכיח את עמיתך. יש בתורה ציווי כזה, הוכח תוכיח את עמיתך, שאם אתה רואה שחברך עושה שגיאה תתקן אותו. והרבש כותב שהרבה פעמים אנחנו מוכיחים אחד את השני, מטיפים מוסר אחד לשני, לא ממש מטעם המצווה שכך התורה מצווה, אלא פשוט מטעם שליטה. ועל זאת הסדנה השלישית שלנו. איך לבדוק אם הביקורת שלי נובעת מטעם מצווה או מטעם שליטה? שוב, שאלה לסדנה שלישית והאחרונה לעת עתה. איך לבדוק אם הביקורת שלי נובעת מטעם מצווה או מטעם שליטה? 5 דקות, בבקשה.
2: אני אמשיך. אז אני מאוד אהבתי את המשפט, מה שאמרת. האם אני התקדמתי באהבת חברים? וזה בעצם הבדיקה, עד כמה אני מתקדם בדרך. כי מאהבת החברים אני מתקדם לאהבת הבורא. וזה מה שאני מרגיש גם בדרך. בכל הגיעה, בכל פעולה שאנחנו עושים, עוד קצת, עוד קצת, אנחנו מתקרבים יחד ומרגישים אחד את השני. לחיים. מור.
4: אז אם מטרת המצווה היא לזכך את הלב, אז הביקורת שאני עושה, האם אני מוכיח את חברי למען להשפיע נחת רוח לבורא, או מטעם אהבה עצמית, שאולי אני רוצה להרגיש איזה גאווה, שהוכחתי אותו במשהו. אז צריך באמת לשאול את השאלה הזאת, האם אני עושה את זה למען להעלות את גדלות הבורא פה בעניין. זה הביקורת שאני עושה. אבי.
0: כן, שוב נחזור למה שאומר הרבש, הכל בתוכי, ולכן כל מה שאני רואה מחוצה לי, זה דברים שאני צריך לתקן. והמאמר לשמשני, שכל באי העולם, כן, הם, אני צריך להגיד להם תודה, שהם מראים לי מה עליי לתקן בעצמי. ולאט לאט נתפוס מה זה שהכל בתוכי. רב אמר פעם, תתקן את עצמך ותראה שכל העולם מתוקן. אני מאמין לרב הקדוש שלנו. בבקשה, ארוניקו.
5: כן, איך לבדוק את אם הביקורת שלי נובעת מטעם מצווה או מטעם שליטה. העניין של הביקורת זה דבר מאוד מאוד חשוב, שנבדוק עם עצמנו מאיפה היא מגיעה. אם מתוך הרצון לקבל שלי, הרצון לקבל המכוער הזה, או מטעם זה שאני באמת רוצה...

0: כזה, להוציא את עצמי מתוך המצב הזה, ולהסתכל עליו מהצד. וכשאני מסתכל מהצד, האם אני נמצא במצב שליטה, או במצב מצווה, בתוך המצב עצמו אני לא יודע איפה אני נמצא, רק אם אני נמצא מבחוץ. וזה דבר נפלא שחוכמת הקבלה יכולה לתת לנו, הדרך הזו, להסתכל על המצבים ממבט אחר, מצורה אחרת של הסתכלות. להפוך את העולם הפוך, ראיתי, כאילו ממש פתאום לראות את העולם הפוך, אם חשבתי במצב מסוים, הייתי תקוע בו, וחשבתי שבוע האמת, ואז הוצאתי את עצמי, ואז התחלתי לראות את שני המצבים, אבל כמובן תמיד לשייך את זה לבורא ולקבוצה. זה הדברים הכי דברים שיכולים לעזור לנו ולהחזיק אותנו, ולתת לנו את התשובה של האמת, ולא תשובה של עצמי. אמיר.
1: יש את המשפט הפוסל במומו פוסל. אני חושב שברגע שמחזיקים את המשפט הזה, וכל פעם על באמת עושים את הביקורת העצמית, שאם זה בא מאיזה מקום של פסילה ותיקון, אז פה בעצם צריך להיזכר בזה, להחזיק את זה, ובסוף אם עובדים נכון, אז זה ממקום של להצדיק, ולשפוט לקו זכות, ו... מיכאל.
2: כן, זה הזמן עכשיו לשאלות, אם יש לכם על המאמר, באמת מאמר ייחודי, יש פה, כמו שאמרנו, שלוש שאלות, שהן כביכול שאלות שכל אחת עומדת בפני עצמה, אבל יש גם ביניהן קשר, זה לא מקרי כמובן, ואנחנו נשמח לענות על שאלות שקשורות למאמר. ראינו עכשיו גם דרך הסדנה ושמענו את קבוצת המיקוד, שיש פה דעות, יש פה כל מיני זוויות מבט לחקור, להסתכל על זה, וזה מאוד יפה. אז אנחנו מחכים לשאלות שלכם, אנחנו רואים אפילו את קבוצת ראשון שהתאספה, נכון? שלום לכם, אתם שם בזום, וקודם ראיתי גם משהו בחדרה, גם בחדרה הייתה קבוצה, אפשר להראות אותם? שהתאספו קודם או שאני טעית? וומן חדרה 2, איפה הם? מאוד יפה לראות את התאספויות לכבוד השיעור. ובואו נשמע, אז אולי כנראה לא רואים אותם עכשיו. H1, בבקשה, כן.

0: עכשיו שומעים, מדבר, כן.
1: אלן, האם חוץ מכוונה פנימית יש לנו עוד יכולת לבחון את זה? זאת השאלה.
0: לבחון מה? בוא תחזור על השאלה, אני שמעתי, האם חוץ מכוונה פנימית?
1: האם כוונה פנימית, כן, האם חוץ מכוונה פנימית יש לנו עוד יכולת, עוד יכולת, לפי השאלה האחרונה, לבחון את ה... את דעי השאלה, אני לא זוכר.
2: לבחון אם הביקורת שלי נובעת מטעם מצווה או מטעם שליטה, לזה אתה מתכוון? תומר. כן, לא שומעים אותו טוב.
0: תומר, אתה שומע אותנו? טוב.
1: לא, אני לא שומע אותך.
0: אתה, האם השאלה שלך היא כזאת? האם חוץ מכוונה פנימית, יש לנו אפשרות לבחון מאיפה הביקורת נובעת? מטעם מצווה?
1: בדיוק.
0: או מטעם שליטה?
1: בדיוק.
0: כן? אז בואו נחשוב רגע ביחד, בסדר? בואו נחשוב יחד. כשאתה, יש לך לפעמים ביקורת על, על חברים בחיים, נכון?
1: כן.
0: יופי. נאמר, על בן אדם שאתה מאוד אוהב, ממש ממש אוהב אותו, יש לך ביקורת עליו?
1: לפעמים.
0: לפעמים, כן? ובן אדם שהוא גדול בעיני,

0: אבל באמת גדול. עד שאתה מעריץ אותו, חושב על שהוא ממש... יש כאלה בחיים? יש מישהו כזה? היה כזה?
1: אולי בילדות.
0: מה?
1: בילדות אולי.
0: בילדות, נכון?
1: כן.
0: תנסה רגע להיכנס לתומר בילדות, מסתכל על הבן אדם שהוא מעריץ אותו, ככה חושב שהוא גדול. יש לך ביקורת כלפיו?
1: פחות.
0: פחות, כן?
1: כמו הצורה שלו.
0: ואם זה מישהו שהוא מתחתיך בהיררכיה, אני יודע, נאמר עובד שלך, או מישהו שהוא נותן לך איזשהו שירות, יש לך ביקורת כלפיו לפעמים?
1: הבנתי.
0: מה, ספר לי, שכולנו נבין. מה?
1: בסדר, זה כאילו איך אתה מחשיב את ה... הבנתי. אני פשוט לא שומע כל כך טוב.
0: בסדר, אנחנו גם אותך לא שומעים משהו, אבל אני פחות או יותר מבין מה אתה אומר. זאת אומרת, ככל שאנחנו מסתכלים על אדם אחר ורואים אותו באמת כגדול, לא סתם, אלא באמת כגדול, מרגישים אותו כגדול לפנינו, כל הביקורת מתגמדת. כי הגדלות שלו מכסה על כל מה שאני רואה כבי, אני אומר לעצמי, אני קטן, מי אני שתנסה ביקורת כלפי אדם גדול כזה? אוקיי, עולה בי הביקורת, זה נכון, זה מין תכונה כזה, טבע כזה. הרי אני רוצה שכולם יהיו כמו שאני חושב שהם צריכים להיות. אבל אם הוא באמת גדול בעיניי, נאמר, איזה תחום, רופא, בסדר? רופא, פרופסור, מומחה באיזה תחום. ויש לי דעה על המצב הבריאותי שלי. ואני בא אליו ומתייעץ איתו, והוא אומר לי בהחלטיות, תראה, בדקתי, אני מנוסה, אני כבר 40 שנה בתחום הזה, בדקתי את כל הספרים, זאת הדעה שלי. ואני באמת חיפשתי הרבה זמן עד שמצאתי את הפרופסור הגדול הזה דווקא. ולי יש דעה אחרת, אז תהיה לי ביקורת עליו או לא תהיה? בעצם המעמד שלו, שהוא גדול בפניי, שהוא... אז ודאי שאני לא תהיה לי ביקורת, נכון? לעומת זאת, אם המנקה אצלי בבית עכשיו ניקה קצת כאן לכאן וקצת לכאן ויש לי דעה מסוימת על זה, אז ודאי שאני מבין יותר טוב ממנו ואני יכול למתוח עליו ביקורת, ואני גם לא אתבייש לעשות את זה בפומבים צריך. זאת אומרת, יש משהו בביקורת שמאוד מאוד קשור לשליטה. איך, מהו אחד נשמות הבורא? כן? יש משם רעש, אם אפשר, זה רק... תודה. מה אחד נשמות הבורא? מגדירים את גדלות הבורא, או למה היראה מהבורא? כן, היראה מהבורא, היראה הגבוהה ביותר, אומרים, בגין דאי הוא רב ושליט. בגלל שהוא גדול ושולט. ואז מזה מפתחים יראה, לא לאבד את הקשר איתו. זה מה שיוצר בעצם את הרצון להתבטל כלפיו, ולהיות איתו בקשר מתמיד. זו מדרגה מאוד גבוהה להגיע ליראה הזאת. לפני זה אומר לנו בעל הסולם, יש שני סוגים אחרים של יראה. יראה מהעולם הזה ויראה מהעולם הבא. אבל היראה הכי גדולה, המדרגה הכי גבוהה של יראה בצורה חיובית שלה, כן? שאליה רוצים להגיע, זה כי הבורא הוא רב ושליט, גדול ושולט. אז אם אני מסתכל על החבר, ויש לי עליו המון המון ביקורת, זה מראה שמראה לי מה אני באמת, באיזה מצב אני נמצא, איפה אני נמצא. ואם אני רואה אותו באמת כגדול, אז גם הביקורת מתגמדת, ואם הוא ממש גדול, ואני מוכן לעשות בשבילו הכל, ומוכן לשרת אותו, וזאת הזכות שלי, להיות כלפיו בביטול, אז גם הביקורת לא קיימת שם. בסדר, תומר?
1: כן, תודה רבה.
0: יופי, תודה לך על השאלה.
2: גם ליעקב יש שאלה?
0: נו, אז ניתן גם ליעקב. בבקשה.
3: תודה, זה באמת בצמוד, וזה לא כל כך נעים ששנינו מנצלים את הזמן, אבל בכל זאת, דווקא שאלה כאילו קצת צדדית אולי. בתשובה הראשונה, כתוב שם כך, בהקדמה לספר הזוהר כתוב, וזה לשונו, כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אפילו בלי כוונה, בלי שום כוונה, וכולי וכולי, ואז הוא מזכיר את הנושא של, של דומם דקדושה. זאת אומרת שכאילו, דומם דקדושה בשיעור בוקר, רב הסביר לנו לפני כמה ימים, שזה בן אדם שכאילו, אין לו רצון להתקדם, הוא דומם. הוא נמצא במקום אחד, הוא עושה את אותו דבר כל הזמן, לצורך זה הוא הזכיר אנשים שמקיימים מצוות, אבל כאילו מבחינה טכנית, בלי כוונה. וכאן אני רואה שאנשים שאפילו שיש להם קצת כוונה, הם כאילו קופצים מדרגה ומתחילים להשפיע. ואני שואל את עצמי, איפה מצבי ביניים, כמו צומח למשל? זאת אומרת, באיזשהו מקום זה כאילו דילגנו פה על הרבה שלבים.
4: תודה יעקב. תראה איך הוא פותח את התשובה. התשובה הראשונה, הוא מפנה אותנו להקדמה לספר הזוהר, אות מם דלת. שם בהקדמה לספר הזוהר, באות מם דלת ואילך, מתחילים לתאר לנו את תהליך ההתפתחות הרוחנית. לפעמים מקובלים משתמשים במילים דומות לתאר הבחנות שונות. דומם דקדושה שהזכרת עכשיו, ששמעת באחד השיעורים השבוע, הרב התייחס אליו בהקשר מסוים. כאן, בהקדמה לספר הזוהר, מתארים לא את המון העם, אלא את שלבי ההתפתחות שאנחנו צריכים עוד להגיע אליהם. תראה. נקרא קצת ביחד מה שפה כתוב, ונתפלל שמשהו מזה יטפטף אלינו, שאנחנו נזכה להיות הדוממים דקדושה האלה. שים לב איזה דומם דקדושה מדובר. בהקדמה לספר הזוהר אות מ"ד כתוב שם, וזה לשונו. כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות, ואפילו בלי שום כוונה, דהיינו בלי אהבה ויראה כראוי לשמש את המלך. יש כאלה יחסים. של אהבה למלך ויראה, שמה אני לא אחזיר לו אהבה כמו שהוא אליי. ואהבה ויראה אלה שתי רגליים שעל ידם האדם פוסע בסולם הרוחני, והם צריכות להיות אהבה ויראה כראוי למי שמשמש את המלך. אני לא יודע מה זה אפילו, גם אפילו שלא לשמה, שזאת נקודת ההתחלה, כמו שאומר לנו הרמב״ם. אפילו במצב כזה, מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה. ואנחנו רוצים שממש עכשיו היא תתגדל ותראה פעולתה. ואז מה יקרה? כי מצוות אינן צריכות כוונה, ודייקנו קודם שהרב מסביר, אינן צריכות כוונה, כלומר את הכוונה הראויה, הנקייה, הגבוהה, ואפילו אני, כמו שאני עכשיו, עם כל הגשמיות שבולעת אותי, וכל העל מנת לקבל שתמיד נמצא שם גונב משהו לעצמו, מהעשירייה, מפה, משם, מהחבר, תמיד משהו שם מסתתר, הנחש ומסובב, הכל שהוא יהיה לבלוע פנימה. אפילו ככה, אפילו המעשים בלי כוונה הראויה, מסוגלים לטהר. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה בנו, ממש עכשיו, שאנחנו נתאר. אפילו המעשים בלי כוונה הרצויה מסוגלים לתאר את הרצון לקבל שלו, שלי, שלך, שלנו, אלא בשיעור דרגה האלף שבו, של התהרה. יש דרגות בתהליך התהרה, והדרגה הראשונה מכונה דומם. מעליה יהיו לי דרגות של צומח, וחי, ומדבר, ואלוקות. מה קורה שם? ובשיעור שמתאר את חלק הדומם של הרצון לקבל, בשיעור הזה הוא הולך ובונה, שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד, יגיעה אחרי יגיעה, שיעור אחרי שיעור, חיבור אחרי חיבור, הפצה אחרי הפצה, את התרייג איברים של הנקודה שבלב שהיא הדומם דנפש דקדושה. אנחנו צריכים שהנקודה תגדל ותתנפח, ואז בתוכה נגלה תרייג איברים, 613 רצונות, שילכו ויתהרו מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. ואז נשיג את הדומם דנפש דקדושה. אתה לומד איתנו במבנה העולמות העליונים שהאורות שאנחנו צריכים להשיג נקראים בשמות נפש, רוח, נשמה, היה, יחידה. כל זה לפנינו, ובכל שלב אנחנו נגלה תרייג רצונות שנצטרך להביא עליהם את האור המחזיר למוטב, שנקרא אור התורה, שיהפוך אותם מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ואז נשלים את מדרגת הדומם דקדושה. נגדל, צומח דקדושה, חי דקדושה, מדבר דקדושה. אז הדגש כאן מכל המאמר הזה שאנחנו צריכים להוציא הוא שאל לנו לשמוע לאגו שלנו שתמיד נותן לנו תירוצים למה לא לתת יגיעה. למה לא? אתה כולך אגו, במילא הכל הולך לעל מנת לקבל, כולך קליפה אחת גדולה, חבל על הזמן. חס ושלום לשמוע לו. כמו שאתה תיתן יגיעה עם תפילה שזה יתהר אותך. אתה לא צריך לבוא לבורא מתוקן. זהו שמגלה בך יותר ויותר יצרה, והוא רוצה שאתה תביא בקשה, תפילה לטהרה, טהרת הלב. קח אותי ותנקה. תודה, היי, על השאלה.
3: תודה לך, על הסבלנות, תודה.
4: אני רואה שכרגע אין שאלות נוספות, אז נוסיף עוד ביאור של הרב מקליפ מספר 6.
0: כן.
4: בבקשה, קליפ מספר 6.
5: מה מוטל על האדם ומה מוטל על הבורא בכל הסיפור של להידמות לבורא? מה בדיוק על האדם לעשות והוא נמנע לעשות? ואיפה על הבורא לעשות והאדם לא מבקש שיעשה?
6: זה באמת צריך עיון. כי אנחנו כאן צריכים לברר ולמיין את כל הרצונות ומחשבות שלנו. לפני מעשה, בזמן המעשה, אחר המעשה. על מה להתפלל בדיוק, על מה לבקש. ממי אנחנו מבקשים, מה בדיוק מבקשים, מה התוצאה שרוצים, איך אנחנו בודקים את עצמנו. יש כאן הרבה מאוד מרכיבים בנושא הזה שצריכים אותם לברר, אבל הבירור הזה זה בעצם העבודה וההתקדמות שלנו. לכן אין תשובה קצרה לזה, וגם כן לא כדאי לנסות באיזושהי תשובה קצרה לסתום את העניין. הבירורים הם העבודה שלנו לאורך כל הדרך. הבורא הוא טוב ומיטיב ולכן לא משתנה. האור הנמצא במנוחה המוחלטת, הפועל אלינו רק לפי החוק של השתוות הצורה. עד כמה שאנחנו הפוכים לו או דומים לו, ובאיזה מידה הפוכים או דומים, במידה הזאת אנחנו קובעים שהוא משפיע אלינו. ולכן אנחנו צריכים להשתדל להיות כמה שיותר קרובים אליו. קרובים, יכול להיות שאני הפוך ממנו, כי כך נולדתי. זה לא חשוב. מי אני בכל רגע ורגע, זה לא אני עשיתי את עצמי. חשוב לי איך אני מברר מה אני רוצה, בזה אני נעשה קרוב. יכול להיות שאני רשע גמור, אבל אני עכשיו מגלה שאני רוצה להיות דבוק בבורא, ואז אני קרוב. זאת אומרת, לא בודקים את האדם לפי התכונות שנולד ונמצא בהם, אלה בודקים אותו לפי המטרה שלו. וכל התפילה שלנו היא גם כן, אמנם שהיא כביכול לבורא ומבקשים ממנו, דורשים, מצפים, מחכים ממנו, זה הכל מכוון בעצם לאדם עצמו. כי אם אנחנו קובעים שהבורא הוא טוב ומיטיב ונמצא במנוחה מוחלטת, אז אין לנו לצפות ממנו שינויים, כל השינויים הם מאיתנו. ובהתאם שאנחנו נשתנה, אז אור העליון הקבוע, הוא ישפיע עלינו כל פעם בצורה שונה. ואז לכן כל הבירורים וכל השינויים, כל הפעולות הם על האדם בלבד. ולבורא התוכנית הקבועה מראש, הכוח הקבוע מראש, המטרה הקבועה מראש, ואין לצפות ממנו שיהיה איזה שינוי לפי רצון האדם המשתנה. זה ממש כמו השמש שמאיר, שמאירה כל הזמן, ואדם אז יכול לבנות לעצמו צל, להסתובב מצד לצד ועוד משהו לעשות, אבל השמש מאירה.
2: כן, איזה דוגמה יפה שהרב נותן, כן? כמו שמש, השמש מאירה, השמש לא משתנה. והאדם מסתובב לכאן, מסתובב לשם, בהתאם לזה הוא רואה את הצל גדול, צל קטן, ומייחס לצל הזה את כל המציאות, כשבעצם הוא שוכח שהשמש היא המציאות. והוא רק הצל, כן? הוא יוצר את הצל. דוגמה יפה, אנחנו רואים את Woman H7 כבר מרימים סימן שאלה, ואנחנו מזמינים אתכם בכלל, לא רק על המאמר, אם יש לכם שאלות על העבודה בעשירייה, אתם מוזמנים גם להמשיך ולשאול. Woman H7, בבקשה. לא שומעים אותך נועה, רגע, רגע. מיקרופון פתוח אצלך?
7: כן.
2: עכשיו
7: גילה,
2: שומעים.
7: גילה, אתה שומע אותי?
2: עכשיו שומעים, כן.
7: יופי. רציתי לשאול, מי הוא האדם?
2: מי הוא האדם? אז אומרים לנו שאדם זה מי שרוצה להידמות לעליון. אדם מלשון אדמה לעליון. וזה שאני הולך על שתיים, מתלבש יפה, אוכל מהמקרר ומתקלח כל יום, לא עושה אותי אדם. עושה אותי אולי בדרגת החי יותר מפותח משאר החיות. גם זה בספק רב. כי אם מסתכלים על ההתפתחות הזאת, היא יותר נזק מתועלת, אם אין לה מטרה. אלא ברגע שאדם מתחיל לרצות להיות דומה לעליון, מחפש, זה מתחיל עם שאלה, מה הטעם בחיים? בשביל מה אני נמצא פה? ואז הוא מחפש ומגיע לחוכמת הקבלה, ומתחיל ללמוד, ומגלה יותר ויותר הכרת הרע. עד כמה הוא לא נמצא ברוחניות, מפתח רצון להידמות לעליון, זה לא רצון שיש אותו מיד. זה גם לא סתם נקודה שבלב, אלא זה מה שפועל בתוך העשירייה ונולד במרכז העשירייה, שכמו שאת שומעת, מרכז העשירייה זה כבר לא האני שהתחיל את העבודה, אלא הוא יוצא מעצמו אל אותו מקום הבקשה המשותף, משם הוא מבקש להיות דומה לעליון. פה מתחיל המושג אדם. לפני כן, מה ההבדל? מותר האדם מן הבהמה, נכון? עין. שהוא רוצה את העין, את המקום הזה שבא ממנו האור, שהוא משתוקק אל האור. זה אפשר לקרוא לזה אדם. וגם בתוכנו, בדרך שמתקדמים, לפעמים אדם יכול להגיד על עצמו, עכשיו אני בהמה, זה לא כללה, כן? זה זיהוי מצב. ועכשיו אני מתנהג כמו אולי תינוק, ועכשיו לרגע, הנה אני אדם, ואופ, אחר כך אני שוב יכול להיות בהמה יותר גדולה. אדם מסתכל על עצמו, וכן? דיברנו קודם על הביקורת כלפי הזולת, קודם כל צריך ביקורת כלפי עצמנו. אבל מנקודת המבט הנכונה, באמת מתוך השאלה, עד כמה אני אדם היום? או בזה הרגע? H3.
8: אצלי שאלה שכל הזמן מבלבל אותי עם הצער הזה, שמה שדיברנו עכשיו, שבעצם האור הוא תמיד קבוע, ומשפיע עלינו אותו דבר. מצד שני, אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו צריכים לעבוד, להתייגע, לנסות, להשתנות, ואז לגלות שאנחנו לא מסוגלים ולא משפיעים באמת, ולבקש בתפילה שהאור הזה ישנה אותם. אז איפה בדיוק, זאת אומרת, כאילו שהאור פעם כן משפיע עליי, פעם לא משפיע עליי, בהתאם להגיעה והבקשה שלי, ומצד שני הוא קבוע, אז איפה בדיוק החלק שלי וחלק שלו?
4: האור זה כמו כספת. עד שאתה לא תסובב את הקוד הנכון, היא לא נפתחת. היא לא משתנה. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. בתלמוד 10 הספירות, כל כמה דפים בעל הסולם מזכיר לנו. אור העליון אינו פוסק מלהעיר אפילו לרגע. כל הזמן, על כולנו. אנחנו, כמו אותו משתזף, צריך להפוך את עצמו. איפה הוא רוצה? מה הוא רוצה? למה הוא רוצה? וכשהבקשה היא מתאימה, הכספת נפתחת. אבל יש פה עוד עניין. אנחנו נמצאים בהסתרות על הסתרות על הסתרות. כי ברגע שאתה משהו מעורר מצדך כבקשה לתיקון, עד כמה שהיא תהיה לא מבוררת ולא מדויקת ולא ממש בכיוון, גם אז האור פועל, אלא שאתה לא מרגיש את פעולתו בסף ההרגשה וההכרה שלך. הרבש היה עונה על זה לרב, פרוטה ופרוטה מצטרפת להשבון גדול. שום דבר לא נעלם. אנחנו נמצאים בתוך שדה כוח, כל תנועה בלב שלך לקראתו פועלת ומשנה אותך. אלא שזה קורה מתחת לסף ההרגשה וההכרה שלך. וכל זה בנוי בצורה כזאת כדי שאתה הנברא תשתכלל, תתעדן, תברר מה אתה רוצה. מה הבקשה שלך? הכל פתוח בפניך. מה אתה רוצה? וברגע שהבקשה שלך מתבררת לך, לא לאור, הוא לא צריך את ההבחנות האלה. אתה זוכר, מלכות בעולם אין סוף. היא עלה ברצונה להתקשט, להשוות צורתה לאור העליון. והחליטה על הצמצום, ומאז היא עושה בירורים וחשבונות ובדיקות. כולנו חלקים מאותה מלכות של עולם אין סוף. ואנחנו מבררים מה אנחנו רוצים להיות. ולמה? ואת הכוח ואת התכונות העליונות האור ייתן. כשאנחנו נמלא את השאה בבירורים שלנו, מה זו בשבילנו צמיחה. וומן הדרה 2.
2: כן. ספרו לנו גם מה זאת ההתאספות הזאת היפה שלכם.
9: כן, לכבוד ראש העשירייה החדשה שלנו, שהתחלנו עם התרגיל הנפלא הזה, אז ראש העשירייה הזמינה את כולנו למשמר השרון לראות ביחד שיעור, וזה מאוד מאוד מרגש. אז לחיים גדול.
2: זאת ראש, יפה, דוגמה, כן.
9: אוקיי, השאלה שלי מתחלקת לשניים. אחד, לא תיארת מה המצבים שזה כן, אחרי תוכיח את עמיתך, שזה כן בבחינת מצווה ולא הפוסל במומו פוסל או רצון לשלוט, זה שאלה ראשונה. ויוצא מזה, אם בעיניים שלי כמובן, אני מזהה שיש חברה שעושה את זה מתוך שליטה, האם אני, אם אני אוכיח אותה זה יהיה מצווה או שזה אותו דבר בעצם? זה גם שליטה.
2: שאלה שאלות טובות, כן. רואים שיש לכם ראש טוב השבוע, כן. קודם כל לגבי השאלה הראשונה, יש מצבים ובאמת מצבים מיוחדים שבהם זה ברור שיש כאן סטייה מהדרך, זה שפשוט ברור שיש פה סטייה מהדרך. למשל, אם פתאום בא מישהו ומתחיל להביא איזה כל מיני רעיונות ממקומות אחרים ומושך לרבנים אחרים או לכל, יש כאלה מצבים שאומרים אוקיי, רגע רגע, עד כאן יש לנו כיוון, יש לנו דרך מסוימת, אל תכניס לנו עכשיו רעיונות אחרים מזה. אז זה ברור שזה סטייה מהדרך, כן? או שמכניס משהו מאוד לא מוסרי או לא מקובל בה לפי החוקים או... לא, אנחנו לא, אנחנו אנשים מסודרים ומאורגנים, אנחנו לא רוצים... גם במקרה כזה, אם יש לך ביקורת, כדאי לך לבדוק את זה עם החברות, אם זה נכון. לא לבוא וישירות להתמודד ולהתעמת אחד על אחד. לבוא ולהגיד, תראו, יש לי פה ספק. אני חושבת שכך וכך, להעלות את זה לדיון, ולדון בזה, ולעשות את מה שצריך. אם זה לא ברור, תפנו לראש השפה, או למי שאחראי לכם, יש לסיריות גם את התומכים, את המלווים, ולברר את הדברים, אבל לא להשאיר את זה, כי גם להתעלם מתופעה כזאת, זה לא נכון. או שאדם מקטרג, ממש מקטרג, הוא נגד, הוא מדבר דבר, אני אפילו לא רוצה לתת דוגמאות על זה, שלא, הראש שלנו לא יהיה שם, אבל זה ברור. מקטרג על, על, על, על, על הערכים הבסיסיים של החברה שלנו. אז גם זה עד כאן, לא בשביל זה הגענו, אנחנו צריכים לתת גדלות אחד לשני. אז זה לגבי הדברים שהם יחסית ברורים, שהם באמת ביקורת נכונה. ולגבי זה שאת אומרת, אני רואה שמישהו אחר נמצא בשליטה, פה צריך מאוד להיזהר. בסדר? פה כבר זה פוסל במומו פוסל, הרבה פעמים זה נראה לי ככה. את יודעת, יש את הדוגמה הנפלאה של הרבה שאומר על הילד, שהשכן והאבא של הילד מתווכחים האם הילד טוב או ילד רע. השכן משוכנע שהילד עושה רק דברים רעים, ואבא משוכנע שזה הילד הכי מקסים ועושה רק דברים טובים. ומה האמת? האמת היא ששניהם צודקים, כי כל אחד מסתכל מהרצון לקבל שלו. ועל זה אנחנו אומרים תמיד, הלקוח תמיד צודק. הלוקח, מי שהוא רוצה לעצמו, הוא תמיד צודק, לכן לא מתווכחים איתו. אז גם בתוכנו אנחנו צריכים לזהות את זה. אדם צריך לזהות, עכשיו אני... נפלתי למצב של רצון לקבל כזה גדול, שיש לי ביקורת מאוד חזקה, ונראה לי שהוא עכשיו, או היא, החברה שלי, היא עכשיו נמצאת תחת שליטה, והיא מנסה לשלוט עליי. אוקיי? אז קודם כל, לבקש על עצמנו, שתהיה לנו תפיסה מתוקנת כלפי המצב. אם זה מתמשך, ואי אפשר להיפטר מזה, אז גם צריך להתחיל לדון ולבחון את זה. בקיצור, מקרה אחד, זה שגבי השאלה הראשונה, אם יש ממש מקרים שמסיטים מהדרך, כתרוג, עבודה שזרה לנו, דברים שהם ממש לא נכונים, אז זה לגיטימי להעלות את זה בעשירייה ולדון על הנושא, ואם לא, אז לפתור את זה יחד עם המלווים, ואם אנחנו בתוכנו נמצאים בביקורת, שזה דבר שיכול לקרות הרבה יותר, צריך לבחון טוב טוב אם זה לא הפוסל במומו פוסל ולבדוק את זה.
4: אני מרגיש שאנחנו קצת באווירת נמנם. בואו נעשה איזה סדנת בזק להתעורר, על מה אנחנו מודים לבורא. 2 דקות סדנה בליץ, על מה אנחנו מודים לבורא. בבקשה.
10: אנחנו מודים לבורא על כל ההזדמנויות שהוא נותן לנו, בין שזיהינו ובין שפיקששנו. בבקשה, שמעון.
11: אני מודה לבורא על זה שהוא יצר קיבוץ של עשירייה 3 מחיפה ואת עשירייה 10, שהוא יצר את המצב הזה, המיוחד הזה, לראות את החברים הוותיקים, החזקים, שלומדים המון שנים, אז על זה אני מודה לבורא, ושימשיך לתת לנו את ההזדמנות הזו. יוסף, פתח מיקרופון.
12: כן, אני כבר דיברתי היום איזה פעמיים, 3 עם מיקרופון סגור, אז אני מתנצל. אני מודה לבורא כל יום, כל היום, על כל דבר שקורה לי. לחיים. מיכאל.
13: כן, אני מודה לבורא על זה שהביא לי את החברים הכי הכי טובים ונכונים להתקדם בדרך. עם כל התכונות שחסר לי, הם פשוט נמצאים בתוך החברים, הם כל כך נהדרים ואהובים, ואני מודה להם כל יום מחדש.
14: לחיים, להודות לבורא, אני מודה לבורא על כל ההסתרות והחושך שהוא מביא לנו, ועל התורה שהוא הביא כדי להפוך את החושך הזה לאור, חשכת כתורה, כאורה יאיר.
4: תודה אהובים. WH אחת, שאלה בבקשה.
15: אני עדיין בשאלה המדהימה, ערב טוב, מה שלנו ומה הבורא עושה. תמיד אמרו לנו שאנחנו כלואים ברצון לקבל שלנו ואין לנו שום דרך לשנות את זה, ורק הבורא מתקן, והדרך היא רב קבוצה ספרים. ועכשיו דיברנו על הבירורים שאנחנו עושים עד שאנחנו נגיע לתדר של האור שהוא קבוע ולא משתנה. והשאלה שלי, איך אני מחברת את הבירורים שלי ואת הרב קבוצה ספרים, ואיך אני מגיעה לתדר הנכון?
4: הכוונה הנכונה, שהיא מה שנקרא פותחת שערי שמיים, היא היעד. כדי להגיע אליו אני צריך אור שיפתח אותי, אור החיים. האור המחזיר למוטב זה לא דבר מלאכותי, זה כמו אור שמפתח כל בריאה ובריאה, רק בדומם צומח חי ומפתח אותם מעליהם, וברמה הרוחנית הוא מפתח את מי שרוצה להתפתח. אז הבורא נתן לך נקודה שבלב, הביא אותך לבני ברוך, ברוך השם, על זה כבר שווה כל יום וכל רגע להודות לבורא מהדש. מה זה להיות בבני ברוך? לעבוד כמו שאמרתי עם הרב, עם הקבוצה והספרים. יופי, את מתחילה לתת יגיעה. למה? כי את רוצה לגדל את הנקודה שהוא פתח לך בלב, עד שהיא תהיה כלי רוחני, שיוכל לקלוט את האור שלו ולהחזיר לו השפעה ואהבה מצידך, ואז את נכנסת איתו לחיבור. הרמה הכי גבוהה של חיבור נקראת דבקות. אז בכל סולם ההתפתחות הזה, שזה את מתפתחת, משדרגת את עצמך, את הכוונה שלך, מתהרת את ליבך, מזככת את ליבך, כמו שכתוב בשם המאמר, את נותנת יגיעה, היגיעה מזמינה עלייך את האור המחזיר למוטב, הוא משנה אותך מבפנים, בונה בך כלים יותר גדולים וממלא אותם. שוב את נותנת יגיעה, שוב את מזמינה את האור המחזיר למוטב, הוא בונה בך כלים גדולים יותר, ממלא אותם. אור התורה מתחלק לשתי השפעות עלינו. האחת זה אור המתקן, והשנייה היא אור הממלא. אבל כל השרשרת הזאת תלויה בך. אף פעם בחוכמת הקבלה אנחנו לא מדברים על מה שתלוי באור. לכן אומרים המקובלים, האור נמצא במנוחה מוחלטת. הוא מאיר. על מי? על החיסרון שמתאים לו. כמה כאלה חסרונות יש מפה ועד אין סוף. זה לא בקשה אחת. את בדרך משתנה, משתדרגת. במה את רוצה? במה את צריכה עזרה? זה בעצם מה שאת מבררת. כוחות יש למעלה בשפע. מי מבקש אותם? ככה אנחנו גדלים. אז זה גם וגם. תודה. דביו חיפה 8?
0: מומן חיפה 8, כן.
4: בבקשה.
0: חיפה זה שם שעושה לי משהו, כבר אני מריח משהו שבוע הבא. נכון, תמרה?
16: נכון, נכון.
0: כן.
16: קודם כל, רציתי להגיד תודה על השיעור מדהים, ועל כל הבירורים מקסימים. ממש תודה. ודיברנו על הביקורת, ומה שאמרתם זה הכל ברור, כאילו, וגם איך להפוך את זה כאילו לחשוב שכל פוסל במומו פוסל, כל זה למדנו. מה שמבלבל אותי זה מילה מצווה. מה זה ביקורת מבחינה מצווה? כאילו, יש מצווה כזאת לעשות ביקורת? ביקורת בונה, ביקורת טובה? יש דבר כזה?
0: בטח. ברור שיש. מה?
16: איך בודקים את זה?
0: מצווה עלינו לדעת את המצווה. כתוב דע את אלוקי אביך ועבדהו, נכון? זה המצווה היחידה שיש לנו. מה זה מצווה? כשיש מסך ואור חוזר, האור החוזר משתווה לאור הישר, ואז יש ידיעה של המצווה, יש השתוות הכוונה איתו. זה נקרא מצווה.
16: כן, אבל איפה שם ביקורת?
2: אז ביקורת, זה לא, לא עושים, לא עובדים סתם. עובדים בביקורת מלאה. עד כמה האדם בודק, עד כמה הוא משתווה לנותן. מעל לרצון לקבל. מהי מידת ההשתוות? למשל, לדוגמה, אנחנו ניפגש בחיפה בעזרת השם בשבוע הבא, נכון?
16: נכון.
2: נכון? נספר לכולם למה, מה נעשה שם. אנחנו הולכים, אורן ואני וכל הצוות, עם איתי ועם כל הצוות, הולכים, מתכוונים להגיע ביום רביעי הבא לחיפה, ולעשות, להעביר את השיעור הזה, שאנחנו מעבירים מדי שבוע פה מפתח תקווה, מחיפה. זה יהיה ממש שיעור אזורי, אבל לא אזורי, אלא אנחנו נשדר אותו לכל העולם, לכל מי שנמצא עכשיו איתנו, אבל אנחנו מאפשרים גם למי שנמצא בחיפה או באזור, או רוצה להגיע לשם, לחיפה, להגיע לאולם, שתכף אנחנו נקבל פרטים איפה זה ואיך זה נעשה וכן הלאה, ולהשתתף איתנו בשידור חי, בשידור חי של מחיפה. זאת פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, עשינו את זה בעבר, לפני הרבה שנים, יצאנו לסבב עם הרב בכל מיני מקומות, הפעם אנחנו עושים את זה אנחנו, אנחנו מביאים את הרב איתנו בלב, ועם הקליפים ועם כל הרוח שבעצם הוא נטע ונוטע בנו, אבל אנחנו נגיע לחיפה, ונעביר משם שידור לבבי חם, עם מקווים מאוד שתהיה מוזיקה מקומית, יש שם גם קצת כמה כיבודים נכבדים, ויש שם גם, ויהיה לנו גם סדנאות שנעשה, כך שהמקום יאורגן ככה שאפשר יהיה לסדנאות בעשיריות או בשולחנות שיהיו מאורגנים, ממש חגיגת חיפה. אז זה יהיה ממש בשבוע הבא. אם תהיה לנו על זה ביקורת, ודאי שתהיה לנו ביקורת. כמו כל דבר, עד כמה אנחנו בפעולה שלנו מפיצים את גדלות הבורא ומשתדלים להידמות לו דרך כל עבודה שאנחנו עושים. כי אם מבחינת נוח, נוח לנו להישאר כאן באולפן, לשדר, קרוב לבית. לא. אנחנו רוצים לפתח, אנחנו רוצים להזמין, שכל חברים שלנו מחיפה יזמינו גם חברים קרובים, מכרים, אנשים שהם מכירים, שהתעניינו, אולי גם חברים שהיו בעבר בקבוצת חיפה או בקבוצות באזור ו... קצת התרחקו או צופים בנו מרחוק, ממש הזדמנות להגיע למקום ולהתקלל עם כולנו. אז זה יקרה בשבוע הבא, ממש ביום רביעי הבא, באותה, בזמן הזה. יש לנו את רונית שי שרוצה לספר לנו זה, נכון, רונית?
4: W-Info, בבקשה. מיקרופון, רונית.
2: לא, עוד לא שומעים אותך. עוד רגע. כולנו במתח.
4: אז תצאי ותיכנסי בינתיים.
2: פתחת מיקרופון, רונית, תפתחי רגע. פתחת.
4: תצאי ותיכנסי.
2: אוקיי. המתח רק עולה.
4: בבקשה, עכשיו תנסי שוב. לא, לא שומעים, אז אני אתן פה את הפרטים ואוסיף בקשה לתפילה קבוצתית מכולנו. המפגש הזה בשבוע הבא בהיפה זה בעצם משהו היסטורי, רוחני, שאנחנו רוצים לעשות ביחד. אנחנו בוחרים את היפה כמקום הראשון ברחבי ישראל, ואחר כך נתקדם למקומות נוספים. ואנחנו רוצים שבכל מקום כזה שנגיע, יהיה פשוט מיני כנס של בני ברוך. מי מוזמן? כולנו. כל מי שיכול להגיע, מוזמן. חיפה, בצפון, החברים הוותיקים והאהובים שלנו שהקימו את קבוצת חיפה ונמצאים איתנו עשרות שנים בלימוד, הם היסוד של הערב, הם מכינים אותו, הם מארגנים אותו. העשיריות שלנו שפעם למדו במסגרות של הנקודה שבלב ועכשיו לומדים בקהילת העשיריות, מוזמנים. קהילת מק ישראל הנפלאה, מוזמנים. התלמידים החדשים, ממש חדשים, בקהילת הלומדים שסיימו עכשיו רק את קורס יסודות הקבלה והצטרפו אלינו, מוזמנים. וכל אלה גם יחד, מוזמנים גם להביא אנשים שהם אוהבים. עשינו לפני חודש למיטב זיכרוני בטובי אב, כאן אצלנו כזה אירוע. וכל פעם אתה מתרגש עד דמעות, כי אתה פשוט לא מאמין שזה אמיתי. עם ישראל חי, מהכה, צמא, לאור הזה של האהבה שמביאה לנו חוכמת הקבלה לחיים. אז אנחנו פשוט כולנו מתקבצים, ומנסים לייצר שדה, שהוא יהיה מתאים לקלוט בתוכו הרבה מהאור העליון, שימלא כל אחד, כל עשירייה, ואפילו כל אורח שיבוא אלינו בפעם ראשונה. שזה יהיה ערב של תעמור הוא כי טוב השם. רונית, את יכולה עכשיו?
2: לא שומעים אותך. רונית כתבה לי פה ככה שזה יהיה...
4: כן, הנה, יש לי פה את כל הפרטים, אני אקרא.
2: כן, בבקשה.
4: כן. אז הערב הזה יתקיים ביום רביעי הבא, שזה 19 לאוגוסט. קבלת פנים תהיה בשעה 6:30, והשידור שלנו יתחיל בשעה 7. איפה זה? אולמי אלמוג, רחוב דוד אלעזר 10, היפה. לשעבר זה מלון מרידיאן. צריך לעשות רישום מראש, כמובן, כדי שהחברים שמארגנים את זה יוכלו להערך לדעת בדיוק כמה אנשים. זה בעלות של 30 שקלים, מספר המקומות מוזמן, ואנחנו מאוד מאוד רוצים להתחבר שם כולנו יחד, כל הצפונים, ואפילו לא, נגיד שאני גר לא ממש בצפון, ובא לי להעביר ערב פצצה רוחנית, אז גם אני עולה לאוטו ובא. זה הדבר הכי טוב לעשות בישראל ובעולם ביום רביעי בערב הבא.
2: רגע, ואם אני רוצה להירשם, איך אני נרשם, איתי?
17: אנחנו נשלח את כל הפרטים.
2: נשלח את כל הפרטים, איתי אומר לנו כאן.
4: כן, ויש לי בקשה. כדי שהמארגנים לא ייתקלו באתגרים ובסימני שאלה גדולים, אם יהיו להם X או X כפול 2 אנשים, כמו שאתם מבינים, זה הפקה אחרת לגמרי, בבקשה להירשם ממש עכשיו. פשוט להירשם. להירשם, לבוא, והכי טוב זה גם לקחת תפקיד, לשאול במה אני יכול לעזור. הרי הערב הזה לא יקום מעצמו. כנהוג בבני ברוך, אנחנו עושים הכל ביחד, בידיים. החל מלמצוא את המקום, לסדר אותו, וגם בסוף לפנות את הזבל ביחד. שם נמצאת הקדושה, בפרטים הקטנים של ההשפעה.
2: אנחנו כבר ממש בסוף, Woman Age 15, אם זו שאלה קצרה, אנחנו נספיק לענות. הרמתם? כנראה משהו?
18: כן.
2: כן, בבקשה. כן.
18: כן, שאלה קצרה ביותר. האם זה מתאים לחברים חדשים, כאלה שמתעניינים בחוכמה?
4: מאוד, מאוד מתאים.
2: כן, מתאים מאוד. הנושא שלנו, אנחנו נדבר שם על נושא מרתק שמתאים לכולנו, על תפיסת המציאות. אנחנו נדבר, וממש מזווית של מאמר מאוד מיוחד של בעל הסולם, ואנחנו נביא שם זוויות מאוד מאוד מרתקות, ואני חושב שכל אדם באשר הוא שמתעניין, ימצא בזה פתח להיכנס להרפתקה הכי יפה בחיים שלו. אז אם יש לך מישהו שאת חושבת שמעניין אותו ורוצה, כן, לא לסחוב בכוח, רק אם הוא רוצה, תזמיני אותו.
4: בקיצור, כל מי שיכול ורוצה בא, וכל מי שרחוק יותר מתחבר אלינו לשידור שנוציא משם כרגיל, 7 בערב אנחנו באוויר. נסיים בשיר?
2: כן, יש לנו שיר.
4: שיר, בבקשה.

הודעה קצרה אחרונה, לא לשכוח עכשיו כל מי שיש לו שאלה בנושא השיעור או שכל שאלה בכל נושא, תיכנסו עכשיו ל-H100, דרור ויובב מחכים לכם שם, יענו לכם על הכל, הם בסבלנות יהיו איתכם. ואני רוצה לגלות לכם סוד קטן, יותר מלשאול שאלה, לשמוע תשובות של שאלות אחרות זה הרבה יותר טוב. אז תצטרפו עכשיו וניפגש בשבוע הבא בחיפה. להתראות.

0: S'éveiller dans la dizaine, le désir ardent de l'adhésion au Créateur. Encore une fois, comment éveiller dans la dizaine le désir ardent de l'adhésion au Créateur? Alternatif.
1: Кината Алаба Кавод, Зе Эль Шлошта, Шлошта Эмцаим, Шабаем Анахну Месугалим Ликлот Мя Свива, Свива Гдула, Свива Шамиштукекет Вемаурер Тутха, Леборе, Вели Фоли Физе.
2: Кен, Наурер Басирия Иштукекут, Митох Зе Шалеф רואים כל אחד מחברי הסירייה עד כמה הוא משקיע. וזה כבר נותן בנו התעוררות בסביבה שהסירייה נותנת לנו. ובדוגמאות שאני מקבל מכל אחד. ואת כל ההתפעלות הזאת יש לי רק עכשיו מהבוקר שאני קם, בהכנה לשיעור, בשיעור, במשך כל היום. רק על זה לדבר, עד כמה באמת דבקות לבורא זה המטרה של החיים, זה החיים, ואין משהו אחר מעבר לזה.
3: ואנחנו מגיעים להשתוקקות כזו על ידי כך שאנחנו עושים הכנה במהלך היום. אנחנו מתכנסים, מתאמצים להיות בכוונה. אנחנו מממשים את מה שראש הסירייה הכתיב לנו, וזה מביא אותנו כבר למצב של צורך, צורך בקשר, צורך בבירור התפילה, וכך הלאה.
4: כן, אני רואה את החברים בעשירייה, אני רואה את הדוגמאות שהם נותנים לי, אני רואה את המעשים שהם עושים כלפי הדרך, אני רואה את הרצינות שנמצאים בה, אני רואה את ההכנה שהם עושים. המעשים האלה, הרצונות האלה, מעוררים בנו, מעוררים אחד בשני את ההשתוקקות. ואנחנו כל הזמן צריכים לראות איך כאילו מגבירים ומגבירים וכל הזמן משאירים את זה גבוה. לא נותנים לדבר הזה לרדת.
5: השתוקקות יש לנו, יש לנו בעשירייה השתוקקות הזאת, זה בטוח. זה אני כראש הסירייה אומר את זה. יש. רק אנחנו עכשיו הגענו ממש לרגע הכי הכי חשוב שיש לנו, כמו שחבר מקבוצת יוסי אמר. הרגע הכי חשוב, אנחנו נממש פשוט את השתוקקות הזאת, אנחנו נקבל מילוי.
6: אנחנו עכשיו נכנסים לשיעור בשמחה, מתפרצים להיכל המלך בשמחה, נמצאים פה ממש... שהמלך הכין לנו את כל מה שצריך כדי שנגלה אותו בשמחה. פשוט צריך להודות, לשבח.
7: Muted, Jim.
8: Exit number 2, Rabash article 9.
0: Extrait numéro 2, Rabash article 9. Qu'un homme vend toujours les poutres de sa maison. Bien en chacun d'eux des étincelles d'amour d'autrui, mais l'étincelle ne pouvait pas allumer la lumière de l'amour pour qu'elle éclaire en chaque individu. C'est pourquoi ils ont alors convenu que par leur réunion, toutes les étincelles ensemble trouveraient une grande flamme unique. Encore une fois, il y a en chacun d'eux des étincelles d'amour d'autrui, mais l'étincelle ne pouvait pas allumer la lumière de l'amour pour qu'elle éclaire en chaque individu. Pourquoi ils ont alors convenu que, par leur union, toutes les étincelles ensemble tourneraient en une grande flamme. Oui, les amis, nous avons tous cette étincelle d'amour. Et on les unit spécifiquement maintenant quand on se prépare pour le congrès. Donc vraiment, préparons-nous et rentrons dans cette étincelle d'amour et unions-les en une seule grande étincelle d'amour, de flamme. Puissons rejoindre toutes nos étincelles jusqu'à avoir...